Eya no kwari trodo se senye wu na oso ye mua anka ye bè den. Ono kwa fo ni wo asafo erade. Okan asemwa on sakrano. Wo ena udi onibie asem emano. Nye diye asemwa tunu so. Una okana semmano. Nwasa abu enyi na hubayi. Ahwe yenso. Na semi awye ma atreni ifo. Nusana awye ma. Adibonye fo. Sini bebe sakra efri yemboni mo. Inshirankan. Se uye nyaminu kwa fo. Unye dini ye. Ama enenso. Yababi pie mo ha. Ye mfawasi deni. Ye mfawonasi eni. Yebe kosu eji wa yese niyese. If you say what can't you introdo pefe says ye new aya ube pija bo ama a yu aye empari and simuja tiemui and nam yemu na ye hum hum eti yemui unyanye ye cran free and semi dear ye bekoswa da waseda anopain so oma ya ba ya crado yes beju asida beju aye ye beju nasi ye bre huwa si jie tifuwa ni akasafuwa ni na mao. Se fa unsa kamo. Fa huwa mkronkron shamu ma. Nene ni ayebeka eni yebeti enso. Enko yenye, ensi yenye. Na chile ni nina tucha ya di asida ya nikabia mao. Ayeye ni asida ni ya di mao. Anopei wo Yesu dimu. Tifuwa ye kwekwa santi ya jekumi ni enene woti minke mina midye ene jumedie huchi ami. Minu ya numu waka nina ene wa moji wa mwahumi. Inti mestre sefisa abriko sinundu unie ebebo apam na wetie ni ya ekoso eni adie nina Yesu dimu ena yadidamwa. Sankofa Radio na mutie wa CMR 101.3 FM. Viasi ya fana nina www.cmr.fm. Nangwachi apahusima enumu mumie intie jumwe kwe na yamfam prapra kwe mumakasama fwa odikai.